Da'o gol film ni git kowa tat skai nga wan Niraj Sridhar ni rangpa git gitong nga isk ka kalma

0: Allez, voici.
1: Da o diwana film ni git ko wadat sky nga wan Govinda Bapila Hiri aro ila aro ni ranga pa git ong nga ek rupaya deke